Parantos Rengse, Ragu Anuka 2, Manuk Dadali, mudah-mudahan tiasa kahibur ya. Ngambe betah anu aya di parantoan, mangga ngemut-ngemut ka lembur